0: Frajer, prin așa nave hite. Chiar și zaslujite, samo najboljše.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem